ne ɔsɛ nkafoɔ ɛsɛ biribiala ɛwɔ ne berɛ saa bere ɛyɛ onit berɛ mene de agya ma nso ɔgɔrɔ ɔgɔrɔ no yɛ baako pɛ mene wo trafi saa berɛ akɔsi anɔpa no nsia ɛno no akyi no nasɔfo jeremia ababɛgya konwa no ɔne evangelist peter na ɔmo ababɛgya konwa no mame ka wo sɛ no ɔnan ne fa

ane ɛde aseda manyame ayeye ɛnka ne din saa berɛ a me ne ɔka sɛ yi wobɛtumi aba aba bɛka me ho ɛwɔ tiktok yɛbɛkɔ ɔba tiktok hɔ nom a ɛnɛ medi kan ne afa hɔ ne saa no mapie wie mu medi de agya ma nso ɔgɔrɔ ɔgɔrɔ no yɛ baako pɛ baabi a wotie ne aha nhyira ɔha ne nan nakyi podum kasafidie ne aseda anamde ma wɔ sɛ ɔde wafidie ato ha ɛnɛ yɛ kwasiada bosome nwɔtwene ne nefo ɛtɔ so mmienu ɛyɛ nɛ ɛde aseda me nyame ɛnye nnipa no nyinaa na ato wɔ no yɛne nnipa pii na ɛhyɛ afiase kakra ɛsi a me ne woka sɛ ɛduru bosome nwɔtwe ɛnkyɛ na afei ne bɛkɔ awieyɛ adekyeɛ mu nsɛm deɛ mepatwo obi ani agye sɛ onyame nko a ɛti baabia wɔ biaa ne wode bra tiktok woba hɔ nom a ɛyɛ gya ma nso ɔgɔrɔ ane mehɔ nom ade bra hɔ ɛne ɛyɛ live ma meka wo sɛ ɛnɛ mema nti ɛbɛba so nɛ

ofata odukuto na osse nenim na ti obinio koma yeshira de din kronkron amen.

0: wo bosumi bosumi 8 kure beka ne se kwame bra kwame bra ha se 8 bra bra ne beka 8 kwi kire me
1: yes come orgasm in the police station
0: ko no sa ne num nsia enso enkuno